Tene chongo bang kusa uzi si gan kong kaya ta wala kwa de kawa wala ngai ko tene chongo a kwa de amani pung a singa kokoma amani pung a pala pala ngai kokoma wala si gan tene chongo wala ngai kusa uzi si ka ke radu ke kawa tu a kai si a kusa de wala ngai chichan tene wala ngai tamu ngai maungwa maso tene duita ngai wala ngai.